0: Явір FM. Слухай.
1: Бачу кольори твоєї селі. З тобою по

0: Клявір FM. Коли душа співає.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

думаю. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

кайфу слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
3: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
4: «Талплаз» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір FM.
5: Слухай!
6: Музика – це життя.

0: Реклама.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівський РТЦК ТСП.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Увага, дроб.
1: Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей. Усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: На Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок вівторка, 29 вересня. Загальноукраїнські новини. Росія втретє за тиждень атакувала фармзавод «Дарниця» у Києві. Як повідомляє прес-служба фармацевтичної компанії, 28 вересня російські війська знову атакували завод у столиці. Це вже третя атака на підприємство протягом останнього тижня. Водночас усі працівники залишилися живими. У компанії підтверджують, що підприємство знову зазнало російської атаки. Інформацію про стан заводу та масштаби можливих пошкоджень наразі не розголошують із міркувань безпеки. Головне, наголошують в компанії, що внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав. Новини області. Львівщина долучилася до діалогу щодо реформи шкільного харчування. Львівська обласна державна адміністрація повідомила, що 28 вересня відбулося засідання конгресових слухань із питань реалізації реформи шкільного харчування у форматі «Діалог з громадами». Участь у події взяв заступник голови Львівської адміністрації Олександр Кулепін. Зазначають, що для Львівщини важливо, що громади можуть використовувати різні моделі організації харчування залежно від своїх можливостей та потреб. Сьогодні в області 375 закладів загальної середньої освіти гаряче харчування готують на базі власних харчоблоків. У 348 організовано харчування за моделлю аутсорсингу. Ще 236 закладів застосовують кейтеринг. Водночас працюють над розвиток опорних кухонь та залученню закладів професійної освіти до надання кейтерингових послуг. Це дає можливість ефективніше використовувати вже наявну інфраструктуру, кадровий потенціал і бюджетні ресурси, а також водночас забезпечувати дітей якісним харчуванням. Нагадаю, з 1 вересня 2026 року всі учні від 1 по 11 класи комунальних закладів загальної середньої освіти Львівщини, які навчаються в очному або змішаному форматі, забезпечуються безоплатним одноразовим гарячим харчуванням за кошти державної субвенції та місцевих бюджетів. На Львівщині перекривають залізничний переїзд. Львівська міська рада повідомила, що з 9 по 17 години у Львові закриють для руху транспорту залізничний переїзд на вулиці Холодній. Це 4-й кілометр плюс 277 метрів дільниці Рясне Кар'єрна. В департаменті житлового господарства та інфраструктури повідомили, що це пов'язано з проведенням аварійно-ремонтних робіт на самому залізничному переїзді, який буде виконувати підзамчівська дистанція колії «Укрзалізниця». Громадський транспорт через залізничний переїзд не курсує, тому на його рух ці роботи не вплинуть.

0: Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явіра ФМ, аби бути в курсі усіх актуальних подій. Наступний випуск новин слухайте вже зовсім скоро.
1: Явір ФМ. Музика без зайвих слів.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір ФМ.
2: Явір ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі. 10:00. Ви слухаєте Явір FM і з вами Таня Ожанська. Розпочинаємо цей вівторок разом, тому залишайтесь на наших хвилях, адже попереду ще багато актуальних новин української музики та хорошого настрою. Ну а просто зараз пропоную дізнатися, якою ж буде погода найближчими днями. Схоже, початок жовтня нас ще трошечки потішить, тому що за прогнозами в Україні очікується переважно суха та стабільна погода. Ну а денна температура триматиметься в комфортних межах місцями до плюс 20 і навіть плюс 21 градус. Тому, можливо, осінь поки що не поспішатиме показувати свій холодний характер і ми ще матимемо кілька приємних теплих днів. А от згодом синоптики вже не виключають перших заморозків, тому далеко ховати теплі речі точно не варто. Ну а яка ж ще є цікава та актуальні новини зі світу та з наших громад і чого чекати протягом дня, буду розповідати впродовж нашого ранково-денного етеру на Явір FM. Тому не перемикайтесь, залишайтесь з Явір FM.
2: Явір.

0: And it's all over.
1: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Окупанти атакували об'єкти залізничної інфраструктури на Вінниччині. Станом на сьогодні там знеструмлено понад 15 тисяч споживачів. Очільниця Вінницької військової адміністрації Наталя Заболотна зазначила, що на місцях працюють уже усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків. На щастя, обійшлося без постраждалих. Росіяни атакували Київ цирконами і балістикою. Близько 1:20 ночі на 29 вересня росіяни розпочали комбіновану ракетну атаку на Київ. Було оголошено червоний рівень повітряної тривоги. За інформацією військових, швидкісні балістичні цілі рухались на столицю з боку Сумщини. Моніторингові канали уточнюють, що запуски відбувалися з Курської області РФ. Йдеться також про циркони. В Києві лунали вибухи, у Почарському районі сталася пожежа у нежитловій будівлі, в Солом'янському районі – влучання та пожежа в одному із корпусів навчального закладу. Наслідки уточнюють. Новини міжнародного значення. Норвегія виділяє понад 2 мільйони євро на пошук депортованих українських дітей і допомогу полоненим. Допомогу спрямують до фондів ЮНІСЕФ та Комітету Червоного Хреста. Уряді Норвегії повідомили, що ці кошти мають допомогти у пошуку зниклих безвісти, поверненні більшої кількості людей додому та підтримці реабілітації та реінтеграції тих, хто постраждав від війни. 15 мільйонів крон виділяють на роботу ЮНІСЕФ – з реінтеграції депортованих дітей, які повернулись до України, та на пошук зниклих дітей. Це частина нового внеску в гуманітарну програму ЮНІСЕФ в Україні на суму 132 мільйони крон. Ще 10 мільйонів крон виділять Центральному агентству з розшуку Комітету Червоного Хреста. І загалом зазначають, що незаконна загарбницька війна Росії проти України призвела до серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини. І вони й надалі мають привертати до цього увагу і намагаються надавати допомогу українцям, які постраждали від війни.

0: Детальніше про вчорашню атаку по будівлі Академії наук. Президент України відреагував по ворожому удару по території України. За словами президента, після російського удару до ліквідації наслідків було залучено всі необхідні служби. Наразі рятувальники ліквідовували пожежу, а також останні медіа повідомляють про те, що було двоє постраждалих внаслідок цієї атаки. Зеленський також зазначив, що цього дня під російськими ударами опинилися й інші цивільні об'єкти. Зокрема, в Києві атакували фармацевтичну компанію та автозаправні станції, у Дніпрі – бізнес-центр, в інших регіонах російські війська також били по підприємствах, об'єктах зв'язку та іншій цивільній інфраструктурі. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих та наголосив, що Росія має відповідати за удари по цивільних об'єктах. Місцеві новини. У Яворівщині будуть урочистості з нагоди Дня захисників і захисниць України. Яворівська міська рада повідомила, що 1 жовтня о 12-й годині розпочнеться вшанування героїв біля пам'ятного знаку «Алея пам'яті героїв Яворівської громади». Після цього запрошують продовжити захід у дворику КМЦ «Сокіл», де на гостей чекатиме нагородження військовослужбовців, виступи творчих колективів, частування українським кулішем та майстер-клас картини на склі. Запрошують захисників і захисниць України, ветеранів, родини військовослужбовців, мешканців та гостей громади разом шанувати пам'ять героїв і подякувати тим, хто стоїть на захисті нашої держави. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явір.ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
4: Реклама.
5: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

Друзі, хочу нагадати вам, що вже 1 жовтня ми відзначаємо День захисників і захисниць України. Тому у Яворові о 12 годині 1 жовтня біля пам'ятного знаку «Алея пам'яті героїв» Яворівської громади розпочнеться вшанування наших героїв та освячення нових меморіальних плит. Після цього захід продовжиться у дворику культурно-мистецького центру «Сокіл». Там заплановані нагородження військовослужбовців, виступи творчих колективів, частування українським кулішем та майстер-клас картини на склі. Тому організатори запрошують захисників і захисниць, ветеранів, родин військовослужбовців, мешканців і гостей нашої громади разом вшанувати пам'ять героїв і подякувати тим, хто сьогодні стоїть на захисті України.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
1: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір. Yeah.

Сьогодні, 29 вересня, в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру. 85 років тому, у вересні 1941 року, в урочищі Бабин Яр у Києві розпочалися масові розстріли мирних жителів. Нацистські окупанти вбили там понад 100 тисяч людей. Бабин Яр став одним із найвідоміших символів трагедії Голокосту в Україні. Серед жертв були євреї, роми, військовополонені, пацієнти психіатричних лікарень та інші мирні люди. Цей день – нагадування про страшні злочини нацистського режиму та про людей, чиї життя були безжально обірвані. Сьогодні ми згадуємо кожного, хто загинув у Бабиному Яру. Світла пам'ять жертвам Голокосту та всім невинно загиблим.

1 жовтня Україна відзначає одразу кілька важливих дат. Найперше – це День захисників і захисниць України, Покров Пресвятої Богородиці, День українського козацтва. Ну, а для Новояворівської громади цей день має ще одне особливе значення – День громади. Цьогоріч у Новояворівську з цієї нагоди підготували кілька заходів. О 12-й годині – божественна літургія у храмі Покрова Пресвятої Богородиці, о 13-й – ярмарок крафтової продукції та ветеранського бізнесу біля Палацу культури «Кристал», а о 14.15 – молитовне віче на Алеї пам'яті героїв. О 15.30 – творче дійство біля муралу Андрія Кузьменку. Гостем свята стане заслужений артист України Іван Пилипець. Тому якщо будете 1 жовтня у Новояворівську, долучайтеся до відзначення Дня громади.

0: новини на Яєр ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. У Києві сталася ракетна атака росіян. Вранці 29 вересня російські війська завдали комбінованого удару балістичними ракетами та безпілотниками, спричинивши руйнування у 4 районах міста. Внаслідок атаки постраждала одна людина. Як зазначає ДСНС, столицю атакували балістикою та безпілотниками у Голосіївському районі. Через падіння уламків БПЛА пошкоджений 6-поверховий житловий будинок, 10 людей евакуювали. Новини міжнародного значення в ЄС спробують подолати вето Угорщини на кластери 2 і 3 для України. Як повідомляє «Європейська правда», 29 вересня робоча група Ради ЄС з питання розширення знову спробує затвердити результати скринінгу перемовних кластерів 2 та 3 для України, що необхідно для подальшого просування до їх відкриття. Питання України стоїть першим у порядку денному засідання, яке розпочнеться вже о 11-й годині за київським часом, зазначив один із співрозмовників «Європравди». Представники держав-членів під час засідання вкотре розглянуть результати скринінгу кластерів 2 – внутрішній ринок та 3 – конкурентоспроможність та інклюзивне зростання, які не можуть затвердити через спротив Угорщини.

0: Про ситуацію на фронті Генштаб підтвердив ураження РЛС Каста, ворожих пунктів управління БПЛА та складів. Як зазначає Генеральний штаб Збройних сил України, 28 вересня та в ніч на 29 підрозділи Сил оборони уразили низку важливих військових об'єктів росіян, зокрема радіолокаційну станцію, пункти управління дронами та склади. У Мангуші Донецької області уражено радіолокаційну станцію під назвою «Каста», у Керносовому та Новоайдарі Луганської області уражено пункти управління БПЛА противника, у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці, Харківської області та Качкарському Донецької області уражено склади боєприпасів російських підрозділів. Також у Запорізькій області уражено склад матеріальних технічних засобів противника. Новини області. У Львові відкриють нову виставку, присвячену 146 днів оборони Луганського. Як зазначає прес-служба Львівської міської ради, до Дня захисників і захисниць України у Львові відкриється виставка «Початок супротиву. Оборона Луганського аеропорту». Вона присвячена одній із визначальних битв початку російсько-української війни. Відкриття виставки відбудеться 1 жовтня о 17-й годині на території Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія терору» у Львові. Вхід на виставку вільний. І до новин спорту, а саме новин Львівщини. Львів'янка виборола 2 срібла на чемпіонаті України з шашок 64. У Вінниці з 20 по 26 вересня відбувся чемпіонат України з шашок 64 серед чоловіків та жінок. 12-річна шашкістка із Турки виступила у швидкій та блискавичній грі. Незважаючи на юний вік, вона зіграла в змаганнях з дорослими спортсменами і здобула 2 срібні медалі. Її випередила тільки гросмейстерка із Кам'янського Дніпропетровської області. Нагадаю, Софія Леневич, кандидатка у майстри спорту, її тренує Богдан Москаль. Вітаємо юну спортсменку, бажаємо їй подальших перемог. Це були новини на Явіра ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Явір ФМ. Музика без зайвих слів.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівський РТЦК ТСП.
5: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.

Клевір FM. Коли душа співає, слухай.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий чим, прискорює пульс.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Я вірю.

0: на Яверафэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Послуги з оформлення паспортних документів тимчасово не надаються. Державна міграційна служба України повідомила, що у зв'язку з технічною несправністю обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує функціонування каналів зв'язку, тимчасово обмежено доступ до деяких інформаційно-телекомунікаційних систем Державної міграційної служби. Через це тимчасово у період з 28 вересня по 30 вересня не надаватимуть послуги з оформлення паспортних документів. Також на період проведення оператором відновлювальних робіт призупинено роботу офіційного веб-сайту Державної міграційної служби. Враховуйте зазначену інформацію, у службі перепрошують за тимчасові незручності. В Україні переглянуть офіцерські кадри. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на коментар одного із офіцерів Генштабу. За їхніми даними, головнокомандувач Михайло Драпатий запустив процедуру кадрового перегляду офіцерів, які служать у Генеральному штабі Збройних сил. Його команда хоче залишити на посадах переважно тих, хто має бойовий досвід і спроможних управляти військами. Йдеться про те, що 28 вересня головком особисто зібрав керівників усіх структурних підрозділів і досить чітко пояснив, чого від них очікує. Один із перших кроків буде кадровий перегляд. До 2 жовтня керівники мають подати інформацію щодо офіцерів і генералів Генерального штабу, які з 22-го року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань у складі угрупувань на рівні батальйон, бригада, корпус, угрупування військ. І також до 2 жовтня офіцери, які мають право на звільнення та пенсію, мають визначитися і за своїм майбутнім. Як зазначає «Українська правда», таке рішення нового головкома уже викликало певний супротив. Оновлена інформація про російську атаку на Київщину. Як повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації, внаслідок вечірньої російської атаки в Бучанському районі області з-під завалів приватного будинку врятували 2 людей. Загалом, за минулу добу в регіоні зазнали руйнувані пошкоджень 22 цивільних об'єкти. Серед пошкодженого майна в області – житлові будинки, складські приміщення, підприємства та транспорт. Наслідки обстрілів зафіксовано в 5 районах Київщини. Це Бучанський, Бориспільський, Броварський, Обухівський та Фастівський райони. Окрім того, через наслідки ворожої атаки вранці 29 вересня в Обухові та Броварах погіршилась якість повітря. За даними екологічного моніторингу, основними забруднювачами стали частки дрібнодисперсного пилу. На відновлення Успенського собору лаври піде 2 роки. Як зазначив директор національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко, Успенський собор, пошкоджений внаслідок атаки російського безпілотника, готують до консерваційних робіт. Повне відновлення пам'ятки може тривати близько 2 років. За його словами, Міністерство культури виділило кошти на консервацію, а потрібні тендерні процедури та документацію вже підготовили. Основне завдання робіт – захистити будівлю від снігових навантажень у зимовий період. Внаслідок пожежі, яка виникла після влучання дрона, нагадаю, було пошкоджено близько 80% даху собору, а також куполи, металеві та дерев'яні конструкції, інженерні мережі і зовнішнє оздоблення. Нагадаю, сталося все це уночі 15 червня. Росіяни масово атакували Київ безпілотниками і ракетами. Один із ударних дронів типу «Герань-2» влучив у Успенський собор Києво-Печерської лаври. Це спричинило масштабну пожежу та значні руйнування.

0: Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
1: Зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: 12.47 на студійному годиннику. Ми продовжуємо наш денний етер вже. Ну і зараз до новин зі світу українського шоу-бізнесу. Президент Володимир Зеленський відповів на петицію, в якій українці закликали позбавити Олексія Потапенка, відомого як Потап, звання «Заслужений артист України», про яке ми неодноразово вам вже говорили тут в прямому етері. І тут важливий момент. Президент не ухвалив рішення про позбавлення звання, а доручив Кабінету міністрів та Службі безпеки України розглянути питання, яке було порушене в петиції. І у відповіді зазначається, що почесне звання є державною нагородою, а позбавлення державних нагород можливо лише за визначених законом підстав. Тому наразі остаточного рішення щодо звання Потапа немає. Питання мають розглянути відповідні державні органи. І, до речі, це вже не перше звернення щодо артиста. Раніше на сайті президента також реєстрували петиції із закликами переглянути питання його різних державних нагород. І президент у своїй відповіді подякував людям, які долучилися до петиції за громадянську позицію та увагу до захисту українського культурного і інформаційного простору. Тому що ж, будемо стежити за розвитком цієї історії. Якщо з'явиться остаточне рішення, то обов'язково вам про нього розкажемо.
5: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Ну, а зараз поговоримо про те, що ж зараз відбувається з цінами на гречку. За останній рік ця крупа в українських магазинах подорожчала більш ніж удвічі. Ну, а тільки у вересні кілограм гречки в окремих мережах додав у ціні від 10 до 23 гривень. Чому ж так? Експерт Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий каже, що зараз на ціни впливають одразу кілька факторів. Найперше – це завершення сезону, невеликий минулорічний урожай, проблеми з логістикою і, звичайно, підвищений попит. Гречка – продукт, який українці часто купують про запас, тому такі панічні настрої, які є зараз, теж можуть підштовхувати ціни вгору. Є й хороша новина – дефіциту гречки до зими, за словами експерта, не очікується. Новий урожай вже надходить на ринок, хоча він також буде невеликим. А от чекати, що гречка після завершення жнив різко подешевшає, схоже, не варто. Експерт пояснює це витратами фермерів, дорожчим пальним і тим, що виробники можуть притримувати частину врожаю. Тому, якщо гречка у вашому списку покупок, можливо, варто просто стежити за цінами і не піддаватися паніці, адже запас крупи вдома – це добре, а от скуповувати її мішками точно не потрібно.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: «Талплас» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір-ФМ.
3: Явір –

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама. Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Про ситуацію на фронті. Збройні сили вперше провели логістичну місію із застосуванням НРК-амфібій. Як повідомила прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади, бійці підрозділу «Альтер-Его» в складі 93-ї бригади «Холодний Яр» провели першу логістичну місію на амфібійному НРК. Комплекс подолав 40 кілометрів сушею і водою. Українські захисники за допомогою наземного роботизованого комплексу успішно доставили на позицію боєкомплект і провізію. У Міністерстві оборони зазначають, що цьому виїзду передувало кілька місяців тісної роботи розробників і військових, НРК адаптували під реальний рельєф і щоденні задачі бійців. Під час наступальної операції «Вівальді» наземні роботизовані комплекси 3-го армійського корпусу за дві ночі змогли розмінувати 30 кілометрів маршрутів на складній ділянці на напрямку Шандриголового. Це дозволило уникнути втрат серед військовослужбовців. Загальноукраїнські новини. В Києві за тиждень через російські атаки загинуло 12 цивільних, ще 200 поранено. Як повідомляють у Київській міській військовій адміністрації, внаслідок російських обстрілів і атак безпілотників в столиці протягом тижня загинуло 12 цивільних осіб, серед них одна дитина. За словами речниці військової адміністрації, загалом протягом останнього місяця ворожі удари забрали життя 31 людини. Ще близько 360 цивільних зазнали травм, зокрема 16 дітей. Окрім людських жертв, обстріли завдали масштабних руйнувань цивільній інфраструктурі столиці. Було пошкоджено 116 багатоповерхових житлових будинків та близько 34 приватних садиб, а також об'єкти охорони здоров'я, освіти, науки і транспорту. Нагадаю, внаслідок чергової нічної атаки ворога на столицю поранень зазнала одна людина. Загалом за останню добу в місті зафіксовано 25 постраждалих. Місцеві новини. 10 ветеранів Новояворівської громади отримали портативні зарядні станції. Новояворівська міська рада повідомила, що під час зустрічі ветерани могли поспілкуватися, поставити питання, які їх хвилюють, і, зокрема, отримали гуманітарну допомогу у вигляді портативних зарядних станцій, які можуть стати у нагоді в повсякденному житті і забезпечити додаткову автономність у разі перебоїв з електропостачанням. Нагадаю, окремо обговорено було можливості участі в державній програмі «Ветеранський спорт» і міській програмі «Сила поколінь». В межах цих програм ветерани можуть займатися плаванням, користуватися спортивною залою та соляною кімнатою «Фокстарт». Умови та порядок відвідування визначає адміністрація закладу. У Яворівській міській раді нагадали, які послуги мешканці громади можуть отримати у Старостинському окрузі. Значну частину питань можна безпосередньо вирішувати за місцем проживання у вашому Старостинському окрузі. Послуги надаються в адміністративних будівлях старостинських округів. Загалом мешканцям Яворівської громади на старостинських округах доступні 149 адмінпослуг. Серед них соціальні послуги, які передбачають прийом документів для призначення житлових субсидій і пільг, державних соціальних допомог, допомог сім'ям з дітьми, державна реєстрація актів цивільного стану, реєстрація місця проживання, а також нотаріальні дії, які відповідно до законодавства мають право вчиняти старости. Якщо потрібно отримати адмінпослугу, звертайтеся до старости свого округу, і він або ж вона підкаже вам, чи можна оформити її на місці, які документи необхідні та куди звернутися, якщо послуга потребує особистого звернення до відповідної установи. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Яві ФМ.

0: вами.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
6: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
7: Реклама на Явір FM.
8: Явір.

Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зі.

0: Почасне. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Новини міжнародного значення. ЄС шукає доступ до окупованих Росією Олешок. Речниця Європейської комісії Єва Гринжова повідомила, що ЄС вважає неприйнятною гуманітарну ситуацію в окупованих Росією Олешках. Вимагає безперешкодного доступу гуманітарної допомоги до цивільного населення і намагається отримати такий доступ разом із міжнародними партнерами. Вона наголосила, що міжнародне гуманітарне право передбачає надання базової допомоги цивільним, які опинилися в зоні збройного конфлікту. Тому вони закликають забезпечити гуманітарний доступ до цього району, і він має надаватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, без будь-якої дискримінації та без перешкод. Цивільним має бути дозволено залишати райони бойових дій, і вони повинні мати можливість зробити це безпечно та добровільно. Наслідок обстрілу Києва пошкоджено Національний музей Тараса Шевченка. Про це повідомило Міністерство культури України. Музей розташований неподалік будівлі президії Національної академії наук України, яка була зруйнована внаслідок прямого влучання безпілотника. За інформацією відомства, профільні спеціалісти оглядають будівлю музею і визначають масштаби цих пошкоджень. На фотографіях середини музею помітно, що пошкодження є на стелі будівлі, зокрема є тріщини на склі та від'єднані від конструкції дроти камер спостереження. Нагадаю, Національний музей Тараса Шевченка – літературно-художній музей, присвячений життю та творчості українського поета і художника, філософа, публічного інтелектуала. Перша колекція експонатів була зібрана з фондів галереї картин Тараса Шевченка в Харкові та Центрального державного музею Тараса Шевченка в Києві. Будівля вже зазнавала пошкоджень від початку повномасштабного вторгнення. 10 жовтня 2022 року внаслідок масованого ракетного удару по Києву вибухова хвиля пошкоджувала будівлю. Росіяни вранці атакували Суми дроном. Як зазначають у адміністрації, 29 вересня зазнали чергової дронової атаки Суми. Близько 10 ранку росіяни атакували Ковпаківський район міста. Пошкоджено багатоповерхівку і машини. Є постраждалі. Двоє цивільних чоловіків отримали осколкові поранення. Їх доставили до лікарні. На місці удару працюють комунальники, рятувальники та аварійні служби. Матеріали для закриття пошкоджених вікон уже доставили. Новини області. У Львові зареєстрували петицію щодо контролю для компаній-операторів оренди електросамокатів. Як йдеться у твоєму місті, зареєстровано петицію, якою пропонують запровадити жорсткий контроль, фотофіксацію та штрафи для компаній-операторів оренди електросамокатів за порушення ПДР і правил паркування. Останніми роками самокати стали популярним засобом пересування у Львові, проте їхній хаотичний рух та безконтрольне паркування перетворили на серйозну проблему для безпеки мешканців міста. У тексті звернення також зазначають, що окрім хаотичного паркування, користувачі самокатів масово порушують правила дорожнього руху. На відміну від водіїв автомобілів, яких суворо контролюють та штрафують за порушення ПДР і правил паркування, користувачі самокатів залишаються безкарними через відсутність державних номерних знаків. Петиція зареєстрована на сервісі місцевих електронних петицій. Її автором є Галина Михайлова.

0: І до новин спорту. Семирічна львів'янка Регіна Абрамова встановила 6-й рекорд України, піднявшися 101 раз розгином за підхід. Семирічна гімнастка виконала на перекладині 101 підйом розгином в одному підході. Це складний елемент, який вимагає неабиякої витривалості та сили. Як зазначають у Львівській адміністрації, для юної львів'янки це вже 6-й національний рекорд. У її скарбничці також є два світові досягнення. Зокрема, влітку вона підкорила світ із 430 підйомами з переворотом. Нову перемогу дівчинка присвятила своїй тренерці Оксані Хандозі з нагоди дня її народження. Пишаємось юною рекордсменкою. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами. Наступний випуск новин вже зовсім скоро.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Реклама на Явір ФМ.
1: Явір.

Jävyr FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Клавір FM. Коли душа співає.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: «Талплаз» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: на Яверафем.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Уряд виділив 500 мільйонів гривень на посилення резервних інформсистем. Як зазначає прем'єр-міністр Сергій Корецький, кошти спрямують на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання, програмного забезпечення, систем резервного копіювання та відновлення. За словами очільника уряду, це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень внаслідок обстрілів чи кібератак. Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших, зазначає Корецький. Новини міжнародного значення. Британія пропонує свій ядерний захист 9 країнам Європи. Європейська правда зазначає, що Британія запропонувала поширити свій ядерний захист на 9 країн-партнерів в об'єднаних експедиційних силах. Британія пропонує Фінляндії, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литві, Нідерландам, Норвегії та Швеції національний ядерний захист в рамках нових бойових сил. Отже, ядерне стримування надалі не буде здійснюватися виключно через систему ядерної оборони НАТО. Ключову роль у ядерному захисті відіграють британські атомні підводні човни. Країни-учасниці об'єднаних експедиційних сил підпишуть угоду про створення бойових підрозділів у листопаді. Новини області. На Львівщині очікуються осінні заморозки. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 30 вересня по 4 жовтня вночі та вранці місцями на поверхні ґрунту та у повітрі очікуються заморозки від 0 до 2 градусів. Усіх закликають бути уважними, подбати про себе та близьких і враховувати погодні умови під час планування своїх справ. Протягом минулої доби надзвичайники Львівщини ліквідували 8 пожеж, з яких 2 трапилися в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 2 будівель. Найчастіше зазначають, що причиною таких пожеж залишається людська необережність. Закликають не спалювати суху траву і дотримуватися правил пожежної безпеки. Адже зовсім нещодавно трапився жахливий випадок внаслідок пожежі. Загинув чоловік. Сталося це 29 вересня. О 7 ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Шептицькому. З квартири на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку йшов дим. Прибувши на місце, рятувальники виявили сильне задимлення в квартирі. І через нього, зокрема, вдалося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час розвідки рятувальникам вдалося виявити в квартирі тіло власника. Також повідомили, що горіло ліжко площею в 1 квадратний метр. Близько 7.30 пожежу вдалося локалізувати, у 7.46 ліквідувати. Однак повідомили, що чоловік, на жаль, через пожежу загинув. До ліквідації було залучено 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини пожежі встановлюють фахівці. У Львові презентували перший художній фільм про Олександра Довженка. Львівська обласна рада повідомила, що відбувся допрем'єрний показ художнього фільму Одеської кіностудії «Довженко. Перший погляд». Стрічка режисера Костянтина Коновалова розповідає про період життя Олександра Довженка в Одесі та початок його режисерського шляху. Події розгортаються у 1926 році, коли митець приїздить до міста і починає працювати на кінофабриці над першим повнометражним фільмом. У центрі сюжету – знайомство Довженка з балериною та художнім редактором. За словами тих людей, які працювали над фільмом, проєкт двічі виграв пітчинги Держкіно, адже перший конкурсний відбір скасували, згодом завадила пандемія COVID-19 та повномасштабна війна, проте команді вдалося реалізувати цей задум. це були новини на Яві РФМ. Залишайтесь з нами. Наступний випуск новин вже зовсім скоро.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM.

0: новини на Яві РФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. На Яворівщині тимчасово змінять рух через ремонт залізничного переїзду в Кам'яноброді. Регіональною філією Львівська залізниця у період з 9 ранку 30 вересня до 20.00 1 жовтня будуть проводитись роботи поточного характеру у зв'язку з заміною настилу в межах залізничного переїзду 27 кілометр плюс 141 метр в межах населеного пункту село Кам'янобрід. Тимчасову схему об'їзду можна знайти на сторінці Яворівської районної державної адміністрації. Загальноукраїнські новини. До кінця року Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16. Президент України Володимир Зеленський зазначає, що отримання цих літаків буде за прискореною процедурою. Вже отримали і термінові постачання боєприпасів до F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії, додає президент. Штрафи за порушення військового обліку на підприємствах сягають майже 60 тисяч гривень. Міністерство оборони України зазначає, що роботодавці мають не лише складати списки працівників, але й перевіряти їхні військово-облікові документи, вчасно оновлювати дані, інформувати ТЦК про прийняття чи звільнення персоналу, а також проводити регулярні звіряння. Підприємства, де працюють призовники, військовозобов'язані або резервісти, зобов'язані вести такий військовий облік. За порушення цих правил під час особливого періоду передбачені штрафи від 34 тисяч до 59500 гривень. Якщо підприємство взагалі не організувало облік, відповідальність і штраф покладають на керівника. Якщо ж облік ведуть із порушеннями, штрафують посадову особу, яка відповідає за цей напрям. Про ситуацію на фронті, а саме про ситуацію в Росії, розбився бомбардувальник Ту-95. Інцидент вже підтвердило російське Міноборони. В Амурській області сталася аварія. В результаті падіння літака загинуло шестеро осіб. Ту-95 впав у безлюдній місцевості. Додам, що ці літаки окупанти використовують для запуску ракет по Україні. Раніше в РФ розбивалися інші військові літаки. Так, цьогоріч у липні стало відомо про падіння Су-57 в районі Москви-ріки. Торік у листопаді впав Су-30 у Карелії. До новин культури. 27 жовтня відбудеться 27-й радіодиктант Національної єдності. Суспільне повідомляє, що 27 років тому радіодиктант був заснований командою Українського радіо, яке входить до складу Суспільного мовлення. За цей час із радійної акції він перетворився вже у всеукраїнський флешмоб, який щороку об'єднує сотні тисяч людей в Україні та за її межами. Від Арктики до Австралії та ПАР, від Канади до Великобританії та Польщі. Хто стане автором та читцем цьогоріч, оголосять вже незабаром. Це були новини на Яві РФМ. Підсумковий випуск слухайте о 18:10.
2: Явір ФМ. Коли душа співає.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
3: Реклама на Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: новини на Ядер ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за вівторок, 29 вересня. Загальноукраїнські новини. У Дії недоступні документи. В сервісах Державної міграційної служби діють обмеження. Як зазначає відомство, обмеження діятимуть на період до 30 вересня. Тимчасово не надають послуги з оформлення паспортних документів, призупинено роботу офіційного вебсайту Державної міграційної служби, а також документи та деякі послуги в Дії тимчасово недоступні, поки команда працює над відновленням. На найближчі дні рекомендують мати при собі фізичні оригінали документів. Для підтвердження особи також можна скористатися Є-документом у Дії. Просять з розумінням поставитись до ситуації і перепрошують за тимчасові незручності. Уряд виділив 500 мільйонів гривень на посилення резервних інформсистем. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зазначає, що кошти спрямують на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання, програмного забезпечення, систем резервного копіювання та відновлення. Це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень внаслідок обстрілів чи кібератак. За словами Корецького, готові маємо бути до різних сценаріїв, зокрема найгірших. У Києві запрацює нова медична інформаційна служба. Як зазначають в Департаменті охорони здоров'я, з 1 жовтня в столиці почне працювати медична інформаційна служба Києва, яка допомагатиме мешканцям орієнтуватися в міській системі охорони здоров'я. Оператори будуть пояснювати, де можна отримати необхідну медичну послугу і прийматимуть звернення щодо роботи закладів. Служба працюватиме на базі комунального некомерційного підприємства «Київський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики». Її створили в межах міської цільової програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці» на 24-27 роки. Україна отримує від Бельгії 3 винищувачі F-16. Володимир Зеленський повідомив, що вдалося домовитися з Бельгією про передачу 3 винищувачів до кінця цього року. За його словами, отримання літаків буде за прискореною процедурою. Також, як додає Зеленський, вже отримали і термінові постачання боєприпасів до F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії.

новини області. На Львівщині відзначили кращих бібліотекарів області. Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек у просторі Zenic Art Gallery нагородили 16 фахівців бібліотечної справи Львівщини. Їх було відзначено за щоденну віддану працю, розвиток читалень та перетворення їх на сучасні культурно-освітні центри. Як зазначають у Львівській адміністрації, бібліотечна мережа Львівщини сьогодні є однією з найпотужніших в Україні і об'єднує 1206 закладів, які щодня забезпечують мешканцям доступ до якісної української книги, знань і культурних подій. Зокрема, привітали в адміністрації фахівців бібліотечної справи з професійним святом і зазначають, що зичать вдячних читачів та натхнення.

0: На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Яві РФМ. З вами була Іванна Демкевич. Почуємось уже завтра.
1: Зайвих слів. Слухай.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: «Талплаз» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
4: Реклама на Явір FM.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрили, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. На майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, надвічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

твої знайомі, прощавання нескінченне. Коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квіток в один кінець, і ти стоїш на станції. Ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції. У голові прокручує життя світлин, щоб все запам'ятати до останньої краплини. Вже нема часу.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Реклама.
1: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Літають чорні ворони, і ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму, хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками, здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещати.

Я Вир.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: Я вір. FM. Слухай.
1: Радіо. Я сьогодні бачив добрий сон.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір ФМ.
4: Слухай, слухай. Хіт мюзик онлі. Явір ФМ.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Лисове серце». Ходив лис берегом понад водою, і як побачить яку маленьку рибку, котра підпливе до берега на сонці погрітися, мерщій хапав її і поїдав. Побачили ці більші риби і стало їм ніяково, що до їх господарства втручається якась патла Тамара. Попливли вони до свого короля пораду, що мають робити. Король вислухав їх і каже: «Приведіть його сюди, на глибину Дністра. Тут ми затягнемо його у воду, розпоримо, виймемо серце, з'їмо і будемо такі мудрі, як лис». Пішли риби виконувати наказ короля. Підплили дві риби до берега, зупинилися біля лиса і кажуть: «Прошу пана адвоката, чи не попливли б ви з нами? Чогось потребує вас наш король». «Чому б і ні? Як треба, то треба!» Сів лис на риб. «А ви не знаєте, чого вашому королеві треба од мене? А чому б ні?» «Знаємо. Він казав, що треба ваше серце виняти та з'їсти, то будемо такі мудрі, як ви. Коли так, то завертайте назад, бо я залишив серце вдома. Але я прибіжу і за хвилину принесу сюди». Завернули риби назад, плигнув рись на берег та й каже: «Які бо ви дурні! Та хіба ж є хто такий, що ходив би без серця?» Риби зрозуміли, що лис обдурив їх, але вже пропало, бо що ж вони б йому тепер зробили?
2: Явір ФМ.

зайвих слів. Слухай.

0: Яві FM. Твій музичний супутник.
1: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: Яві FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути,